0: Yo e Samoa le si fufonga le nao ma lae sa ili sanga. Yo e daddy ta maale lei. Ia ai longa o iei seisi le nei atunu uma le nei lalolangi a. E le o toma natu ina yo la toma atua a. Ai maise lava ta mai le nei yaso. Yo e. Ia o le tai au nei sa o ma natu natu lava isi o ta maa. Me sa fai o tala i titi mai fa soro solo mai na matua ya matua fo i inga me fa pena ma to tali watu ya ma o to i lava fo i na fa i langi fo launga ere ma fa ina ngalo ai lona nga e ma ai ai longa yesi se ma fa ina ngalo ya sona tama yoi ya fa manu ya chele lava le atua ya te o tau tama uma mau o tau a inga. Yoi, tama wa le maua le ta ua o tau suafa a o tau maua mai le tau tua le si uleo le samona ngalo. Ta ua tele o tau fatu a inga. Ta ua tele o tau to tono a inga. Yoi, amu ia lava ila tau o lo so ifua mai pele tama. Ia ina watu ula ima le tata imi tangaloa, toe balu minute, ia una faa muta foi lea, ole tautua, ale si uleo le samo na ngalo. Ia ai fiata aina le tata pesele nei, a tangaloa, alo faanga itama uma lava o Samoa. Yoe.
1: Malo, momoli tama, so se tama o faa funga mai, Ia mese lava mure ia lo faanga faa bitua, ile tama le fo mai, Ia ono tautua le atunu upito vau. Le afionga ia patu. Ia matama umalama o maa wa mairi tatu. Pesali neipi ona awina atu epito vau. Ia awafo ili faafonga anga le atunu. Ia matatu tau maa vai kama.
0: Ia usi la o tau faafonga tamaa.